0: Дар маркази савдоинтехника и вална, шумо яхдоне Ромеи обетки, ба сапки зинаги, шумо комилан му вофи хаст. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, ровна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, бонки имон интернешнл. Имон Інтернешнл. Ехсусі Хамрахі Хамішагі.
3: Яке робі гунар, мол аз адат біш. Яке босат гунар, дилтанго дарвіш. Нусірі Хусрав.
2: Інтиколі пуль таріқі бонки Імон Інтернешнл осон ва кулай аст. Хар інтикол нішоні мухабаті шумо ба хам дігар аст. Бонки Імон Інтернешнл. Дусті моляві шумо.
4: Пока осінь рисует яркими красками, ми рисуем твой день музикой. Радіо Азія Плюс.

0: Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ламбратин. Средство от кашля и аллергии. Спрашивайте в аптеках города.
2: Нитро Енерджі харіда, яке асе сертифікат робама благи газор сомоні бурткун. Рамзро азарчаї Нитро Енерджі, дар сомоні Нитро нухта ті джей бакайт гір, вайо он ро, тарихи смс бо навіштані ному на сабі худ, ва шах резіст барахамі, навадусе, нух саду панджой ну, чорто сифр фіріст. Ікдом харузі джумуа, дар радіо йому саті нуздавусі баргузор мегардат. Муфасал, дар сомоні Нитро нухта ті джей, як зарвча, як ім конят. Он ро, аздас надесь.
3: Субтитры сделал DimaTorzok.

Гості. Радіо Азія Плюс. Like my favorite song going round and round my head. 5 days